Siptuar ofsënar Wedding Season, jip Adeo Kolin në full swing me ndasek la Monta Stories. Link vetë në rau specialment ma tuda në shar me ju anke gjoni ju, liku në verament pika të gjithë të femnina. Me të konzer këndu o të era kem në shtiri ku mis të den të qem të qlau dhe la farit kolla. Për në bëmë të tikë bërtë të dhaksë bali kënda razajra diferent të kora lë shovjement. Kull të qlit ku mis të den fjetë ta të rigali gjë at this point. Je këtë të forë si da në shari ande kafra të gjithë at this point. Il paga kolla ku as dhe të donë fo a rigali. Bish të muret të gjithë kolla li kollo, ke li janë ra tal biza bish jene shërët wara bizzejet flus. Mil paga, al haja ta kol ju mu flistes kin, mur da ke tiq, jo të muri këtar me ujhet u kolla, ish jena naf minjëri kollu të minja fsena, el mi ish qajta. Bish këtë muri të gjithë, të min të gjithë fsena, mamma mi, eh? Qetacioni po ohre një staurajdo. E ma sama, koplu aderi, koplu nga udur weekend, enjoy e kinti forsi u koll. Seri si ferma se ur dhe në weekend, jo mka laser të zowe që al dhe në weekend, duko al, asa në koplu a dhe i madan, njo.

0: kem të gjobli di sentenca, free your mind, falmet jajt, prospa, fu A97B, Chanel, unë e kek propju lume, il weekend, di sift për olof senar, jenë hasë kompletament diferentin në post il gjema, il gjema forësi shuol në astres, u forësi probleme të shuol u afarit, li jenë alau normali, fil haja normali, palma jenë alau il kulhat, fil verit amma, e kësa bihli unë batë kollok dik il gjurnata fej, Ta ta më hok friki fina i dubinua Alti Ek u të relasa u forsi ek dini diskatini Dak il feeling ta fej il bahar Shu haja kis khafidi u nila ishqemx Nispera li jinti jem barra jek jat off illum Ed gaudi il gjurnata tijak Kif si post Fdan it temp bellezza Jina han kompli These days fu bej
1: I know you moved on to someone new Whole life is beautiful You were the light for me to find my truth I just wanna say thank you